A tu je ranka. Ustawlu svoj hršku nad potičkom. Malenku. Tičku. Lem zbivšim od sanockoho viknom, lem s oddilnima dverjami. Hmarami ogorodžu zroblu otveranku. Nikoli jem svojej ne zaznal. A preči, kady si vonesti mušat? Zašvita toho Morjanku.

Ivan Međešov pozdravlja sluhateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Međešov.